0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iti winyo Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.
2: Oh no, it's

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

Piyum yek kere wer kwaro mar me pacho iti winyo or radio piyum yek kere wer kwaro mar me pacho iti winyo or radio

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiwinyo or radio.
2: Imara kwanka wa kimiaro kilie.